0: Vremensku prognozu donosi vam Dino Kafa. Više od navike.
1: Za savršen početak dana.

0: 31 i 37 stepeni Celzijusa.
1: Vremensku prognozu donosi vam Dino Kafa, više od navike.
2: Za savršen početak dana. Dino Kafa.
3: Ovaj miks poklanja vam Telefunken, ponos njemačke tehnologije, skoro 120 godina tradicije.

0: je potrošeno listova papira u kom... Odgovor je bio...
1: Da li ste znali kako su nastala gazirana pića? Prije nego što su nastala današnja gazirana pića, ljudi su pokušavali da naprave vodu sličnu onoj iz prirodnih mineralnih izvora. U 18. vijeku naučnik Joseph Pristil otkrio je način da se voda obogati ugljen dioksidom, stvarajući prvu umjetno gaziranu vodu. Nekoliko godina kasnije, Johann Jakob Schweppe usavršio je ovaj postupak i započeo njenu proizvodnju. Upravo po njegovom prezimenu nastao je naziv poznatog brenda Schweppes. U početku je to bila samo gazirana mineralna voda, a kasnije su joj dodavani šećer i arome, čime su nastala moderna gazirana pića i Schweppes kakvog danas poznajemo.
2: Muzika koja ti podiže raspoloženje.

0: potrošeno listova papira.
1: Odgovor je bio...
2: Da li ste znali kako su nastala gazirana pića? Prije nego što su nastala današnja gazirana pića, ljudi su pokušavali da napravi vodu sličnu onoj iz prirodnih mineralnih izvora. U 18. vijeku naučnik Joseph Pristil otkrio je način da se voda obogati ugljen dioksidom, stvarajući prvu umjetno gaziranu vodu. Nekoliko godina kasnije, Johann Jakob Schweppe usavršio je ovaj postupak i započeo njenu proizvodnju. Upravo po njegovom prezimenu nastao je naziv poznatog brenda Schweppes. U početku je to bila samo gazirana mineralna voda, a kasnije su joj dodavani šećer i arome, čime su nastala moderna gazirana pića i Schweppes kakvog danas poznajemo.
3: Oglasi i obavještenja. Radija Studio D.